0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: Kod spomen kosturnice u Dragincu danas je održan komemorativni skup posvećen obeležavanju 85. godišnjice stradanja 2950 nedužnih civila na prostoru Jadra, koje su oktobra 1941. godine pogubile nacističke jedinice. Lozničane su ovog jutra dočekali topli radijatori. Prema planiranom programu aktivnosti za ovu godinu, javno komunalno preduzeće Toplana Loznica od 15. oktobra kreće sa redovnim snabdevanjem potrošača toplotnom energijom po nepromenjenim cenama grejanja koje su važile i prethodnih 14 sezona. Gradska uprava grada Loznice raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Kontakt telefoni 015 7883 546 i 015 7883 760. A Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Poljosavet Loznica organizuje obuku za profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja namenjenu proizvođačima sa područja Loznice, Krupnja, Malog Zvornika i Ljubovije. Nakon obuke i položenog testa polaznici dobijaju certifikat koji važi 5 godina. U Kancelariji za mlade danas je održana ekološka radionica pod nazivom Povratak u zelenu budućnost, koju su zajedno organizovali Omladinski centar Loznica i Udruženje Svetlost iz Šapca. Na regionalnom putu Radalj, Radaljska banja, Šarena bukva, Krupanj počeli su pripremni radovi za izgradnju i asfaltiranje preostale deonice duge oko 4 km, čime će biti stvoreni uslovi za završetak putnog pravca koji godinama predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih prioriteta opštine Mali Zvornik. Srpska pravoslavna crkva danas slavi pokrov Presvete Bogorodice, praznik kojim se obeležava dan kada se Bogorodica za vreme bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi. Po ovom prazniku ime je dobio i jedan od najstarijih lozničkih hramova, hram pokrova Presvete Bogorodice. Evo i prognoze vremena. Za četvrtak 15. oktobar meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i umereno toplo vreme. Vetar slab severozapadni. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna sutra u Loznici oko 18 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: Radio Podrinje, Loznica. Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Dnevnik radija.
0: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
3: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija. Kod spomen kostunice u Dragincu danas je održan komemorativni skup posvećen obeležavanju 85. godišnjice stradanja 2950 nedužnih civila na prostoru Jadra, koje su u oktobra 1941. godine pogubile nacističke jedinice.
4: Spomen kosturnica u Dragincu nije samo obeležje tragičnog događaja. Ona je opomena na to kuda vode mržnja i netrpeljivost, ali i zavet da žrtve nećemo zaboraviti i da ćemo istinu o njihovom stradanju prenositi budućim generacijama. Poručeno je na državnoj ceremoniji obeležavanja 85. godišnjice stradanja nedužnih civila na ovom prostoru u Drugom svetskom ratu. Državnu ceremoniju predvodio je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić, dok je verski obred i pomen žrtvama služio episkop Šabački Jerotej sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve.
5: Oni koji su nas ubijali želeli su da nam zatru seme i izbrišu naše ime iz knjige ovoga sveta. Ali gle, evo nas i danas ovde da ih svojim postojanjem demantujemo, proslavljajući na taj način opet i opet pobedu života nad smrću i večnog sećanja nad zaboravom. Zato, dokle god se u Jadru budu rađava deca, a zvona na našim hramovima budu zvonila, objavljujući i prenoseći svuda naše molitve za draginačke i jadarske mučenike, mi ćemo biti živi.
6: Naša je obaveza da pamtimo, ali i da razumemo zašto pamtimo. Nije da bismo produbljivali podele i prenosili mržnju na nove generacije, već da bismo gradili društvo koje poštuje ljudski život, slobodu i dostojanstvo svakog čoveka. Sećanje na nevine žrtve dobija svoj puni smisao onda kada nas uči da prepoznamo zlo, ali i da mu se suprotstavimo i da sačuvamo mir. Posebno je važno da o istini govorimo odgovorno i dostojanstveno, da čuvamo sećanje na svaku nevinu žrtvu i da ne dozvolimo da protok vremena umanji veličinu ovog zločina.
5: Mi smo se, dami i gospod, danas ovde okupili da uz najviše državne i vojne počasti, uz pijetet prema žrtvama se setimo stradalnika u Dragincu, ali i ostalim selima i svih onih koji su stradali i u Kraljevu i u Kragujevcu. Nemojmo nikad to razdvajati. Srbi su jedno telo, jedna duša i Srbi samo ujedinjeni zajedno pod kapom nebeskom mogu opstati.
4: Na spomen kosturnicu uz državne i vojne počasti vence su položili predstavnici vlade i vojske Srbije, predstavnici grada Loznice i Lozničkog centra za kulturu Vuk Karadžić, mesne zajednice Draginac i osnovne škole 14. oktobar iz Draginca. Vence su položili i predstavnici memorijala Draginac, kao i predstavnici udruženja za negovanje tradicija, porodice i potomci stradalih, kao i brojni građani. Minutom ćutanja odata je počast žrtvama, dok su u kulturno-umetničkom delu programa učenici gimnazije Vuk Karadžić izveli recital "Imali su svice u očima", a nastupila je i etnogrupa Rasija. 14. oktobar je istorijski datum koji podsjeća na masovna streljanja civila u selu Draginac i okolnim jadarskim mestima, koja su izvršila nemačke okupacione snage u periodu od 13. do 19. oktobra 1941. godine tokom Drugog svetskog rata. Streljano je 2950 40 civila. Među žrtvama su bili muškarci, žene, stari i veliki broj dece, a najmlađa žrtva imala je svega 3 dana. Posle rata svi posmrtni ostaci preneti su u zajedničku spomen kosturnicu koja je uređena i obeležena 1961. godine.
3: Lozničane su ovog jutra dočekali topli radijatori. Prema planiranom programu aktivnosti za ovu godinu, javno komunalno preduzeće Toplana Loznica od 15. oktobra kreće sa redovnim snabdevanjem potrošača toplotnom energijom po nepromenjenim cenama grejanja koje su važile i prethodnih 14 sezona.
7: Javno-komunalno preduzeće Toplana Loznica spremno dočekuje novu grejnu sezonu, koja zvanično počinje 15. oktobra i kada će sistem preći u režim redovnog grejanja uz prilagođavanje rada spoljašnjim temperaturama. Direktor javno-komunalnog preduzeća Toplana Loznica Goran Gordanić istakao je da su obezbeđeni energenti, da su tokom leta obavljeni značajni radovi na toplovodnoj mreži, kao i da cene grejanja ostaju nepromenjene.
8: Jutro smo startovali sistem, da kažem, počeli sa takozvanim toplim probama i ujedno iz režima toplih proba od sutra 15. nove oktobra, kada zvanično i počinje grejna sezona, mi ćemo preći u režim, da kažem, grejanja, gde ćemo prilagoditi režim rada spoljašnjim temperaturama, znači u jutarnjim i večernjim časovima ćemo imati grejanje tokom dana u zavisnosti od spoljašnje temperature, prilagođavat ćemo i rad našeg sistema. Ono što je najvažnije, spremno dočekujemo početak nove grejne sezone. Kad kažem spremno, mislim i u tehničkom smislu i u opremljenosti, i u smislu opremljenosti energentima.
7: Prema njegovim rečima, ugovor sa lokalnim dobavljačem gasa Loznica Gas potpisan je na vreme, dok kotlarnica u okviru zdravstvenog centra Loznica, koja koristi biomasu, odnosno drvnu sečku, sa radom je počela nešto ranije, na zahtev zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Korisnici daljinskog grejanja u Loznici i tokom predstojeće grejne sezone plaćaće račune po starim cenama.
8: Tako je, od 2013. godine cene su ostale iste i za ovu grejnu sezonu, tako da naši korisnici po tom pitanju mogu da budu rasterećeni i bezbrižni.
7: Gordanić je istovremeno apelovao na građane da imaju razumevanja u početnom periodu rada sistema kada su moguće određene poteškoće, uključujući eventualna curenja na instalacijama.
8: Potrebno je neki vremenski period da se sistem uslovno rečeno uhoda, odnosno da se prebole te neke takozvane dečije bolesti, tako da apelujem na naše korisnike da imaju razumevanja u slučaju da se pojavi neki problem, neka curevina, da odmah obaveste ili preko upravnika svoje stambene zajednice ili lično na kontakt telefon ili putem maila ovde Toplanu i mi ćemo odmah reagovati da u što kraćem roku otklonimo eventualne probleme u radu, eventualno neko curenje i tome slično.
7: Period između dve grejne sezone iskorišćen je za sanaciju problema uočenih tokom prethodne zime i zamenu dotrajalih elemenata toplovodne mreže. Kako je objasnio Gordanić, tokom leta realizovani su radovi na nekoliko važnih lokacija u gradu sa ciljem unapređenja pouzdanosti sistema i smanjenja broja kvarova.
8: U vreme tih letnjih meseci od 15. aprila do početka nove grejne sezone, to vreme se, da kažem, je utrošeno na saniranje uočenih problema u prethodnoj grejnoj sezoni, tako smo i pred početak ove grejne sezone imali niz aktivnosti u smislu otklanjanja problema na delovima toplovoda, odnosno cevovoda, i istakao bih činjenicu da smo ove godine imali prilična i finansijska ulaganja u zamenu dotrajalih elemenata cevovoda. Bile su 3 ključne lokacije gde je izvršena rekonstrukcija postojećeg cevovoda, odnosno delova toplovoda. To je u ulici Dragoljuba Popovića, Georgija Jakšića, odnosno lokacija Stara Carina, i Kralja Petra I, lokacija naselje Štira. Sa ovom intervencijom i zamenom nekih ventila mi smo u odnosu na prethodnu sezonu podigli nivo tehničke spremnosti i nadamo se da ćemo imati manje intervencija tokom ove grejne sezone.
7: Jedan od problema na kojem se kontinuirano radi jeste smanjenje gubitaka toplotne energije na toplovodnoj mreži.
8: Obzirom da je naša mreža izuzetno velika, naročito na ovom delu gde se i zove kotlarnice, centralne kotlarnice na gradilištu, gde se sistemom vrelovoda distribuira grejni fluid ka podstanici K2, u centru gradske zone. Cevovod je poprilično porozan, znači ima curevina. Prošlu sezonu smo završili sa nekih desetak kubika gubitaka za 24 sata, što je tehnički gledano izuzetno povoljno i prihvatljivo. Naš je cilj da te gubitke uvek što je moguće svedemo na što je moguće manju meru. Međutim, veliki je problem locirati mesto kvara, naročito u gradskoj zoni gde je frekvencija saobraćaja pešaka, teško je pronaći mesto gde dolazi do izlivanja grejnog fluida iz cevovoda, tako da često u noćnim satima pomoću odgovarajućih ultrazvučnih uređaja pokušavamo da lociramo. Pominjem još jednom, najveći je problem locirati. Kada lociramo kvar, mi ga rešavamo u što je moguće kraćem roku.
7: Zvaničnim početkom grejne sezone 15. oktobra Loznica ulazi u novi ciklus daljinskog grejanja uz obnovljene delove mreže, obezbeđene energente i nepromenjene cene za korisnike.
3: Gradska uprava grada Loznice raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Kontakt telefoni 015 7883 546 i 015 7883 760. Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Poljosavet Loznica organizuje obuku za profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja namenjenu proizvođačima sa područja Loznice, Krupnja, Malog Zvornika i Ljubovije. Nakon obuke i položenog testa polaznici dobijaju sertifikat koji važi 5 godina.
9: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa poljoprivrednim stručnim službama sprovodit će obuke u profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja. U narednom periodu poljoprivredna stručna služba Poljosavet Loznica organizovat će obuku za profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja. Obuka je namenjena pre svega proizvođačima sa teritorije grada Loznice, kao i proizvođačima sa teritorije opština Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija. I obuka će biti sprovođena od strane stručnih lica iz Poljoprivredne stručne službe Poljosavet Loznica i trajaće 1 dan. I nakon obuke i položenog testa proizvođači će dobiti sertifikat profesionalnog korisnika sredstava za zaštitu bilja i taj sertifikat će važiti narednih 5 godina. Cilj obuke je unapređenje znanja o pravilnoj, bezbednoj i odgovornoj primjeni sredstava za zaštitu bilja i po zakonskoj regulativi Republike Srbije samo poljoprivredni proizvođači koji budu posjedovali sertifikat profesionalnog korisnika sredstava za zaštitu bilja moći će da kupuju ta sredstva u poljoprivrednim apotekama. O terminima, mesto održavanja kao i informacije o prijavi za obuku za profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja, informacije se mogu dobiti u prostorijama Poljoprivredne stručne službe Poljosavet u Loznici.
3: U Kancelariji za mlade danas je održana ekološka radionica pod nazivom Povratak u zelenu budućnost, koju su zajedno organizovali Omladinski centar Loznica i Udruženje Svetlost iz Šapca. Na regionalnom putu Radalj-Radaljska banja, Šarena bukva Krupanj počeli su pripremni radovi za izgradnju i asfaltiranje preostale deonice duge oko 4 km, čime će biti stvoreni uslovi za završetak putnog pravca koji godinama predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih prioriteta opštine Mali Zvornik.
10: Radove na ovoj deonici finansira Republika Srbija i izvodi ih preduzeće za puteve Valjevo. Na trasi se trenutno obavljaju radovi na usecanju puta, nasipanju materijala, uređenju, navaljanju kolovozne podloge, nakon čega slede naredne faze izgradnje i asfaltiranja. Početak radova na preostaloj deonici jedna je od tema o kojoj je bilo reči tokom posete predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Donjoj Boreni krajem avgusta. Tom prilikom najavljen je početak radova u kratkom roku, nakon čega je izvođač uveden u posao i započeo pripremu trase. Završetak ove deonice imaće višestruki značaj za opštinu Mali Zvornik, jer će unaprediti putnu povezanost sa Krupnjom i drugim delovima zapadne Srbije, olakšati kretanje ljudi i transport robe i stvoriti povoljnije uslove za razvoj privrednih i turističkih potencijala ovog područja. Poseban značaj put ima za Radaljsku banju, koja će kvalitetnijom saobraćajnom vezom biti dostupnija iz pravca Krupnja i šireg područja zapadne Srbije. Očekuje se da će bolja pristupačnost dodatno doprineti njenom turističkom razvoju i većem korišćenju potencijala ovog banjskog i izletničkog područja. Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jeftić ocenio je da početak radova predstavlja važan korak ka realizaciji projekta od velikog značaja za Radalj i celu opštinu. O ovom putu govori se godinama i zato je za nas posebno važno što danas više ne govorimo samo o planovima, već vidimo konkretne radove na terenu. Njegovim završetkom značajno će se unaprediti veza Malog Zvornika i Krupnja, ali i stvoriti novi uslovi za razvoj Radaljske banje i čitavog ovog kraja, rekao je Jeftić. Na delu trase predviđena je izgradnja više mostova preko reke Crni Radalj. U cilju rešavanja ovog pitanja opština Mali Zvornik izradila je plan detaljne regulacije. Izgradnja 6 mostova na reci Crni Radalj, UKO Radalj i pristupnih saobraćajnica, kojim je obuhvaćena deonica okvirne dužine od oko 1100 metara. U lokalnim samoupravi očekuju da će nastavak radova omogućiti da ovaj dugogodišnji infrastrukturni projekat bude priveden kraju i da putni pravac Radalj, Šarena bukva, Krupanj u punom kapacitetu doprinese boljoj saobraćajnoj povezanosti Malog Zvornika i Krupnja i razvoju ovog dela Podrinja.
3: Srpska pravoslavna crkva danas slavi pokrov Presvete Bogorodice, praznik kojim se obeležava dan kada se Bogorodica za vreme bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi. Po ovom prazniku ime je dobio i jedan od najstarijih lozničkih hramova, hram pokrova Presvete Bogorodice.
11: Srpska pravoslavna crkva danas slavi pokrov Presvete Bogorodice, praznik kojim se obeležava dan kada se Bogorodica za vreme bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi. Ovaj praznik naročito slave žene. Na današnji dan, 911. godine, za vreme cara Lava Mudrog, sveta Deva Marija se tokom službe javila okupljenom narodu na molitvi u Bogorodičinoj crkvi u Carigradu. U četvrtom času noćnog bdenija vernici su ugledali Presvetu Bogorodicu sa raširenim omoforom, pokrovom na rukama, kojim je pokrila sve prisutne, dajući tako znak da pod svoje okrilje uzima sve koji veruju u nju i njenog sina. Praznik je ustanovljen kao sećanje na taj događaj i na stalno pokroviteljstvo Presvete Bogorodice. Prema običajnom kalendaru, žene danas ne bi trebalo da rade nikakve teške fizičke poslove. Mlade žene posebno se mole Bogorodici, zaštitnici svih žena, naročito porodilja i majki. Pećka patrijaršija proslavlja pokrov Presvete Bogorodice kao svoju slavu. Po ovom prazniku i Stara Loznička crkva nosi naziv. Inače, crkva pokrova Presvete Bogorodice nalazi se u današnjem centru Loznice, a nekadašnjem utvrđenju pod imenom Loznički grad. Podignuta je 1873. godine. U crkvi su ikone i 32 umetnička predmeta. Izgrađena je u vizantijskom stilu i visoka je 42 metra. Hram ima tri mala i jedan veliki toranj, a podignut je na uzvišenju tako da se može videti sa svih strana.
3: I prognoze vremena. Za četvrtak 15. oktobar meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i umereno toplo vreme. Vetar slab severozapadni. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna sutra u Loznici oko 18 stepeni. Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite

0: Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Kod spomen kosturnice u Dragincu danas je održan komemorativni skup posvećen obeležavanju 85. godišnjice stradanja 2950 nedužnih civila na prostoru Jadra, koje su oktobra 1941. godine pogubile nacističke jedinice. Lozničane su ovog jutra dočekali topli radijatori. Prema planiranom programu aktivnosti za ovu godinu, javno komunalno preduzeće Toplana Loznica od 15. oktobra kreće sa redovnim snabdevanjem potrošača toplotnom energijom po nepromenjenim cenama grejanja koje su važile i prethodnih 14 sezona. Gradska uprava grada Loznice raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Kontakt telefoni 015 7883 546 i 015 7883 760. A Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba Poljosavet Loznica organizuje obuku za profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja namenjenu proizvođačima sa područja Loznice, Krupnja, Malog Zvornika i Ljubovije. Nakon obuke i položenog testa polaznici dobijaju certifikat koji važi 5 godina. U Kancelariji za mlade danas je održana ekološka radionica pod nazivom Povratak u zelenu budućnost, koju su zajedno organizovali Omladinski centar Loznica i Udruženje Svetlost iz Šapca. Na regionalnom putu Radalj-Radaljska banja, Šarena bukva, Krupanj počeli su pripremni radovi za izgradnju i asfaltiranje preostale deonice duge oko 4 km, čime će biti stvoreni uslovi za završetak putnog pravca koji godinama predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih prioriteta opštine Mali Zvornik. Srpska pravoslavna crkva danas slavi pokrov Presvete Bogorodice, praznik kojim se obeležava dan kada se Bogorodica za vreme bogosluženja javila narodu okupljenom na molitvi. Po ovom prazniku ime je dobio i jedan od najstarijih lozničkih hramova, hram pokrova Presvete Bogorodice. Evo i prognoze vremena. Za četvrtak 15. oktobar meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i umereno toplo vreme. Vetar slab severozapadni. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna sutra u Loznici oko 18 stepeni.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. 15. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavčić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
0: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.
2: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica. Radio Podrinje, Loznica.